Asɔ, míayi ɖe gbedodo ɖa ŋtsi. Le yeye sia me la, míakpe ɖe Salomo la ŋtsi le esime míakafu Aƒetɔ la. Salomo la lɔ ƒe ɖeka ame etɔ̃, kpekpe gbã ƒe ase ɖetɔ̃a na mí nya. Le esi le bena míakafu Aƒetɔ mía domawu la ɖe dzi le akpedada ne mawo me, le yiƒe dɔmenyo kple yiƒe lɔlɔ̃ si ke wò na mí, na amegbetɔwo, na ŋutsuwo kple nyɔnuwo le peya ƒe gɔmedzedze kaka va se ɖe ga peya me. Le wò triya me ŋutɔ gɔ hã, míade akpe ne Aƒetɔ le ta. Míagakɔ míaƒe gbe dzi ne míade akpe ne Aƒetɔ la ɖe ŋusẽ agbɔsɔsɔ si ke wò na míatɔ gbɔgbɔmetɔ la Pastɔ Dr. W.F. Kumoyi. Míetɔ mi kpɔ pe ne le si gake ale yi be le du dzi ne Aƒetɔ, ale yi be le subɔsubɔ dɔ wɔm, míasɔ akpedada, míasɔ bubu, míasɔ kafukafu na Aƒetɔ la, bena ɖe Mawu ƒe amisisi ne le dzi, Mawu ƒe ŋusẽ kple gãnyenye si le dzi la ta, míado gbe ɖa le míabia. Dukɔ yɔ xixi ame dukɔ katã keŋ l'Afrika godo yovo blotsiwo, míakɔ woƒe dukplɔlawo ada asi ne Aƒetɔ bena ka mawo na kasi woƒe dziwo bena woawɔ nu nyuietɔ, woawɔ nu si ne le eteƒe, nu si le ɖoɖo nu, woawɔ nu si ke na he ŋutsi kɔkɔe bubu kple kafukafu va ne mawo la. Míado gbe ɖa mawo ŋutɔ ne kasi woƒe dziwo, mawo ne to asiwo ƒe dziwo, mawo ne zãwo le nukunu kple dzesi ƒe mɔ dzi, mawo na trɔ ƒe agbe blibo keŋkeŋ le mawo ƒe amenuveve la nu. Míado gbe ɖa bena mawo ne do agbe gbɔgbɔ ɖo ɖe hamia me ale bena míakpɔ mawo ƒe ŋutsi kɔkɔe na yɔ anyigba la dzi. Míado gbe ɖa ma na gbegbɔgbɔ lia, mínya bena trɔtrɔ geɖe la nɔ anyi le ya ta. Míado gbe ɖa na mawo me ƒe agbegbɔgbɔ na va xixia me katã dzi ale bena mawo me ƒe agbegbɔgbɔ na yɔ anyigba blibo la dzi fũu. Míado gbe ɖa, míade se ne mawo gaƒoƒo sia me ɖe tsiẽ ƒe pagbo maɖu mawo ƒe hamia dzi o, elabena mawo gblɔe le eƒe nya me be yeatu eƒe hamia eye tsiẽ ƒe pagbo la makpɔ ŋusẽ ɖe dzi o. Míado gbe ɖa bena tsiẽ ƒe pagbo aɖeke makpɔ ŋusẽ ɖe mawo gbagbe la ƒe hamia dzi o. Aa, míado gbe ɖe nyanua ƒe zɔɖeɖe dzi si ke si le dzi yim la, mawo na ƒo ʋɔtru geɖewo ne le anyigba vovovowo dzi ale bena ka mawo na ʋu ʋɔtru gãwo na GCK ɖo la si ne nye Pastɔ Dr. W. Kumoyi ale bena batema anyame si ke axɔ anyigba geɖewo na Kristo. Míado gbe ɖe lobɔ siwo le dzime trɔm to GCK dzi ɖe mawo na li ke wo, mawo na tu wo ɖo, mawo na gbɔ agbe wo. Woanye ame siwo nɔ te sesie le xɔ se me, woanye ame li ke wo ne Aƒetɔ la, wo matrɔ akpɔ megbe o, wo mava gbagba dzo tsɔ o, ke boŋ woanye ame siwo li ke sesie le xɔ se la me do gbe ɖa gaƒo sia me eye natsɔ wo de asi ne Aƒetɔ bena mawo ŋutɔ na wɔ yiƒe ŋusẽ dɔ, yiƒe nukunu ƒe dɔ le woƒe agbe me. Míado gbe ɖa bena mawo si ke ne nam tegã míatɔ gbɔgbɔmetɔ la nena be nutegã ma na dzi ɖe dzi, ntegã megayi to o, ntegã la megado viviti o, ke boŋ ntegã nakpɔ dzidzi ɖe dzi blibo le Aƒetɔ la ƒe asi, le míatɔ gbɔgbɔmetɔ la ƒe asi me. Mawo ne ʋu mɔ geɖewo nɛ.
do gbe ɖa le gaƒo sia me. Nu sia nu si ne nye hamiwo ƒe hiahiã, ƒomewo ƒe hiahiã, dukɔwo ƒe hiahiã la, Mawu ŋutɔ nana bena wòava me. Mawu na dziwo ɖe dzi wòava me abe ale si ke ne eya ŋutɔ do nugbe ene. Do gbe ɖa gaƒo sia me. Mawu nana bena hiahiã katã nazu nukpɔkpɔ taŋtaŋ le míaƒe tɔ kple míaƒe ɖela Yesu ƒe nukɔ me. Míade akpe ne aƒetɔ, míakafui elabena Mawu ɖo to míaƒe gbedodo ɖa o. Sɔ akpedada ne le gaƒoƒo sia me eye hamia na gblɔ be medowoe zɔna mia dometɔ ɖe sia ɖe va zã ya me le Yesu ƒe nukɔ me. Zã ke nye sia, ŋkeke tɔxɛ ke nye sia, nane le dzia dzɔ. Egbe la enye ŋkeke tɔxɛ. Da akpe, akpedada na Mawu bena le va zã ya me. Kpododo nu meli na mia ɖeke zã ya me o. Ye na trɔva meli zã ya me o. Zã ya me la, ame ka ŋutɔ mele nya gblɔ nia makpɔ ɖe mebe la dro yayra ƒe agba yi aƒe me. Mebe nusẽ tso dziƒo la va dzo. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la va wò agbe dzi. Mebe le le klaloa eye le dzia axɔ nu, le dzia nyi dome, le dzia xɔ nuwo. Nu siwo katã Mawu dza ɖe asi ŋuti zã me la ele tɔwɔ axɔ ge. Makpɔ miaƒe asiwo le dzi la ɖa. Mayra wò asi hafi mia ye dzi. Fofo mi da akpe nɔ le zã ya me. Mebe viwo siwo katã keke miabe subɔlawo, miaƒe hameviwo, miaƒe amekpekpewo, ame sia ame si va fia zã ya me. Papa siami ne woƒe asiwo kple wò nusẽ le Yesu ƒe nukɔ me. Esi woƒe asi yawo woaka wo ɖokui ŋuti eye woasi ami sisi si ne gbɔna kɔkutsiwa na to asi mawo me age ɖe ame sia ame me le Yesu ƒe nukɔ me. Esi woƒe asiwo woaŋlo nu, esi woƒe asiwo woale nu dɔwɔnu woale ame aɖe, esi woatsɔ woƒe asi ada ɖe naɖe dzi agbe yeye. Mebe agbe agbɔsɔsɔ, mebe agbe si ne gbɔ dzɔdzɔmenu nava nene ƒe numɔkpata dzi le Yesu ƒe nukɔ me. Gbɔdzɔ gbɔdzɔ ɖe sia ɖe tsɔe dzo. Mebe aʋa ɖe sia ɖe aɖuwo dzi zã ya me. Dɔléle ɖe sia ɖe ne xɔ dɔyɔyɔ zã ya me eye wo dukɔ woazu dziɖo la zã ya me le Yesu ƒe nukɔ me. Tutuvi woƒe aɖatsiwo ɖa, tsɔvi woƒe nuxaxa dzo. Wɔ naɖe ale be ɖe wo dukɔ natso atsitre le agbe yeye me hena zɔ ɖeɖe yi nukɔgbe le Yesu ƒe nukɔ me. Ɖokpe dzi le ame sia ame ƒe agbe me le Yesu ƒe nukɔ me. Mi do gbe ɖa le Hebritɔ ƒe agbalẽ tawui ɖeke, Hebritɔ ƒe agbalẽ tawui ɖeke kpokpoe bla atɔ̃lia, Hebritɔ ƒe agbalẽ tawui ɖeke miakpɔ kpokpoe bla etɔ̃lia le xɔse me la Yeriko. Le xɔse me la Yeriko nugliwo mo dze anyi esime wo ƒo xlẽ ŋkeke adre megbe. Mebe zã ya me, mebe na egli kɔkɔ ɖe sia ɖe si le wo kple wo domenyinuwo ƒe domedome nene ƒe gli ma le mumum zã ya me. Mebe egli si ne le tsitre le wo kple wo yayra dome. Mebe mama ƒe gli ma la ele mumum zã ya me. Le xɔse me la Yeriko nu gliwo mo le esime wo ƒo xlẽ ŋkeke adre megbe na woawo na Israeleviwo la. Elabe enye ŋkeke gã aɖe na wo, enye ŋkeke si ke womaŋlɔ be gbe ɖe o. Na miawo hã le zã ya me, tɔ asi akɔ be na nye ŋutɔ, na nye ŋutɔ eye kple wo yi ne le to ɖome hã la. Mebe egbe nye ŋkeke gã, enye dziɖuɖu ƒe nukeke, enye nusẽ ƒe nukeke, enye dziɖulawo ƒe nukeke, enye ŋkeke si ke nugbagbalo ava trɔ azu nu gãwo. Egbe la
me be nu yo ne boule wa gbe mia wa trois gbo va wa trois zo enu jine nu chi me be nu sia nu se ke ka fi baba do gbo wa wa me butukuya wa me de tempi amo wo ha to kan ken de kanu vo egba la ko jijire jiji gbo jewo egbela enyim keke ke jibena ka boyo mo wa va zo jido la eni keke ke je amashu tedania wa va zo amashu du jiglo me be la zon le agbomo popu jagbowo ji agbomo pofu popo kata me do jogbe nu ipo ja na lo egba trotro va trotro gede wa agbomo egba le yeso penu come egbe ni keke ke bono wa va trois zone amashu no po do yo ple na masan happy mi aye dia amoyo na jedo na globe mahaya globe mahaya globe mo ko doyoyo globe mo ko katutu bojo bojo la gbo mi ajo am kan to mo le nya ya gbrom na me amoyo na gbojo na globe mi awe nya kan le o globe mo sasa kako dua ela be gbe egbe zan ya mla me be ha jiji la gende wonu me enye jidu nkeke ke amashio janila bazu jidula enye mkeke ahe dalawo amagbojowo amipodonutowo amashio nye kluvisio jiudu wafasenu wafazu jidula enye wafazu dudule jito wafazu jijide jikle enmopa mesisusu zayama khatimia dogbada maunya petanya yenye nkeke si uma nglobo o na kena jidudu shipo jojo menu mebe egba nkeke ike ma nglobo wewe nyelo mebe tagu mpo mtete mala jo mebe numa ike le wopo doma uye be alele bolo plukutu plukutu puto menu wa mebe zem la se la dea pungban mebe fukpekpo fukpekpo me be zem ya wo le gegem le wa gbem le yesu penu komen mkeke si wo ma nglo be o na jidudu si gbo jojo menu ma nya mi tweda pa me to le bobo ede gbanto nu gbedodo he na jidudu si gbo jojo menu nu gbedodo he na jidudu si gbo jojo menu chocho me evelia nu se si le nu popo Bukwi jidu du tonu, le ponu si ma o glono wa, e glono be, nenye bena, le jibe yere ko pe glone muva niya, e lebe du onu popo chi, mega pun molo, mega doli kura o, va sede mkeke, va sede ga popo, kule ye yi iske ji, ma globena miya, chua seye, eye la globena, Alleluia ha jijilade e dejipo e ye wangwi de wojinu. Gakia e lebe de mia le mia pe nu popo. Tocho me velia nu se shile nu popo. Dukwi. Dukwi to. Dukwi jidu du tonu. E ye mao nyabe tocho me tonlia. Ava jidu la shio le wli dom. Fwe kafu kafu. Nyama kafu ma wi. Nyama do ma ude je, nya da sodi di la sinye, wuhan da sodi di la nwa shio. Ekba, ekbe ba vame, tocho me gbantom, nungbe dodo kena jidudu si bo jonjom anu. Joshua ta ma den liyan, bukwe gbantom. Joshua ta ma den, bukwe gbantom. Ke wodo yere ko po agbwa wo, ke kemona Israel vi wo, eye amyadeke, metinu do, alo vame o. Bukwe yevelia, eye Yehuwa glona Joshua bena, boda, mecho Yeriko, ple, emefisia, bakple kanle towo, de asina wo. Lekponi maobe le tepesye, maobe Joshua. Bweda, nuka jimnele, ela bena, Joshua po eglia le titro kan, maobe po glia, lakwe bena, amare kemeti van, amare kemeti duno, Mau le gbogbon bena nyela mecho de asino nyacha mo toma mau se katato la gbobe to gbobe glele titrenu gakia mecho de asino mau se katato la gbobe u do agbo katalo
e je ko be mi ma te ma xɔ nu ma na o ga ke me tsɔe de asi nu ma wo le gbɔgblɔ be na kpɔ ɖa ele be na tsɔ wo nuku xɔ se be nuku xe kpoe zayamia menye gli wo ne le tsitre nu egbe mi lolo emɔ wo ya me gba ni wo le momo vɔ wo mo vɔ menye veve sese ne le ŋutsila me o veve se ma le momo menye ŋutete ne le ŋutsila me ye o le dzodzo menye don doctor pe be ŋutsotso yi ke le kɔkɔ ɖe asia ye o mi mi dza ŋlɔe be me be zame la la kpɔ na ɖe me be zame la kpɔ nukunu eye la kpɔ gbedodo ɖa ƒe nuɖoɖo zayame la kpɔ nusẽ si ke ne gbɔ dzɔdzɔme nu tso mawu gbɔ la va wò agbeme ava wò srɔ̃wo dzi ava viwo dzi ava ƒomea dzi le yesu ƒe nukɔme ebena kpɔ ɖaa metsɔ yeriko de asiome kpɔ nugbedodoa ɖa nugbedodoa kankan ɖe dzi le me nye la me tsɔ ena la kpɔ bena ɖe mawu ɖo kpe dzi ne abraham ele bena se gɔme menye gbe be nya yo lo enya ya ɖe mawu gblɔe teƒe dzidzi bobobobo bena me tsɔ ena o medzi bena trɔe ŋgbe dome nakpɔ mose ƒe agbalẽ gbãtɔ etawui atɔlia mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tawui atɔ me tsɔ ena elabe mawu ɖo kpe nya ma dzi xoxoxo va yi eye fifia ɖeko mawu le gbɔgblɔm bena yosua hafi wova dzi o la enya ma wo ɖo kpe le dzi hafi le va zu nunɔla enya ma wo ɖo kpe dzi hafi le va ɖo ɖoƒe ya hafi le va ɖo egbe keke ya dzia enya ma wo ɖo kpe dzi wo agbexɔxɔ la wo ɖo kpe dzi elabe eteƒe dzidzibo le carvary wo dɔyɔyɔ la wo ɖo kpe dzi le dzidzipo bo le atsitsɔganu elabena ɖe wo fukpekpe ya wo ɖo kpe dzi le sime ke ne yesu kristo gbata na satana egbata ne abosam wo domeninu wo dzidzedzekpɔkpɔ eva me eteƒe dzidzi eye le ne yosua be ba se gɔme be yosua kpɔ ɖa elabena nye la me tsɔ ena o mina miava mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tawui atɔ eye miakpɔ kpokpo ama de lia mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tawui atɔ kpokpo ama de eye wòxɔ yehowa dzi se eye wòbi nɛ dzɔdzɔe nyenye kpokpo ama adre kpokpo adre eye wògblɔ nɛ bena nye enye yehowa si kplɔ wo tso ɔl kardial bena matsɔ anyigba sia na wo ne wòanye wò domeninu ke egblɔ nɛ bena aƒetɔ yehowa nu kame ma dzesi le bena matsɔe anyi dome ma hãn eye wòɖo nu nɛ bena leninɔ si xɔ ƒe etɔ̃ gbɔnɔ si xɔ ƒe etɔ̃ agbo si xɔ ƒe etɔ̃ eye akpakpa kple ahɔnɛ vɛ nam tete wòtsɔ nu siawo katã vɛ nɛ hefe wo me eye wòɖo akpa afãfãwo ɖe agbaka eve me ɖe wo nɔewo gbɔ ke mefe xeawo yame o tete exeƒonuwo va dze ɖe elãwo dzi eye abram nyawo ɖa esi eɣe le to ɖom eyi ke ne exeviwo va bena woatsɔ avɔsawo la abraham nyawo ɖa fifia kpɔ kpokpoe amewienilia kpokpoe amewienilia le teƒea la kpɔ afi si ma wo ɖo kpe nya la dzi le nukeke ma dzi yehowa bla nu kple abraham gblɔ bena wo dzidzimeviwoe matsɔ anyigba sia na fi mɛ ma wo ɖo kpe nya dzi le ma teƒe mɛ ma wo ɖo kpe nya la dzi le menye bena ɖe yerikotɔ medzina ɖe ko ɖe elabena gli kakomɔ medzina ɖe ko ɖe eye vɔvɔ ke le dzime na israeleviwo gaƒo ya mɔ emɔ katã medzina ɖeke kura o ɖoa ɖe elabena ɖe ma wo ɖo kpe nya la dzi na abraham bena matsɔ ana o anyigba sia si tso egipte tɔsisi la nu va se ɖe flat tɔsisi gã la nu ana la kpɔ be nya gblɔm mi le la kpɔ be menye ma ɖeɖe o elabe ɖe ma dziƒo triyanya nu ɖoa ɖe elabe mawu ɖo kpe dzi na mose nugbedodo ya ke bena kpɔ ɖa elabena metsɔ na mina miakpɔe ɖa maxli ne mi le mose ƒe agbalẽ nelia tabla tɔ̃ vɔ tɔ̃ metsɔe na mebe wo yayra la kpeɖuɖu dzi li ne zãyame mebe wo katutu la ɖe kaka ɖe dzi le me zãyame ɖo elabena wo ɖo kpe le dzi vɔ wotsɔe na vɔ
aye begbo le mosi bagban le nelia tabla ton vo ton aye mia kpo bokwe bla ton vo ton lia bokwe bla ton vo ton lia aye mia kho aye mia kho aye mia kho ani gban la wa nye mia to mia no echi ela bena mi rina begbeto ela bena mia we mocho ani gban la na bena wa nye mia to menye gbebe nyayola menye bena mi ala famia alome le me vago o enya ya kakande jilesi dua ela bena bang bang bang bang mau do pele din abraham eye velia mau de me gbene na mose eye mulen bala la kpo bena de utre enu le jipo mi akpo mose bagban le aton lia ta me ve mose bagban le aton lia ta me ve mia kpo pokpe bla vovo ene mosi bagban le aton lia ta me ve pokpe bla vovo ene lia mi cho mia ho acho armo tobula poda mi klina pogoto poda me cho amorito pefia sihon amase le hezbon amade kwa mekena note mi ankogbe be ya khamone wo dumani nu amachono hezbon ple up anigban de asina o je anigban khokho gomo gbakagbe la je gomo egbegbegbe je anigban khokho gomo eye wo lamase je khokho gomo wo katutu je khokho gomo wo chidudu je khokho gomo eye nu sio katale chi lebe ya lata so asinya mbe kwe de mata kho kemia mbe kwe de mata maso bivine ma mbe kwe je anigba khokho gomo eye na wo apakli egbe popo bla bovo atonlia ma je gomo egbia ana ngochi ple vovo na le duko sio katan le jipo ate le nuo alebena no senu kola ngo ajiwo eye wajo nyanyanya lenu gowo minami akpera petro pagman levelia tagman to petro pagman levelia tagman to eye la popopu ameton mebe ya so asho holo petro pagman levelia etameton etametagman popopu ameton petro pagman levelia tagman popopu ameton esi epa mau manusan chonu sho katanyo rena agbe lepe be mo twen na mi la nuka be twen na mi me e cho nu sho kata nyo de amade la fia nyemo le pon twa mo ko le gotolo am sha mo sina le tepe ya zam le gbenye sam la le be nu ke la sinye le ke ma ta po nu ya dui le ke ma ta po ke me dui mbe po ya la na de so asi o koko me be na de so asi o koko egblo be de esi e pe ma o menu san chonu sho kata mebe la ba twa no lo e ya la o du peleji vo agbo koko o du peleji doyoyo o du peleji katutu o du peleji jijeje o du peleji enu pa mo si susu o du peleji mebe nu kunu be vine ko no wo o du peleji mina mi akpeda esi e pe ma o menu san chonu sho kata nyo kena agbe ple ma o susu dala kemi to si jeje ama si cho e ya nu top nu chi kokwe ple nu se yomi lama nu sha o me wo to cho nu gbedodo nu se mo wo cho mi gbele nu sha o me wo to cho nu gbedodo ko ase ganto wo kenyanto akam de apoto cho eno ma de beni to wa me be de la se vivinia de amadela wuli toke zama jidu dube wuli de amadela dasa dike zama jidu dube dasa didi de amadela nu khoga zanya miya nu shao me wo to cho nukpe dodo kwa si ganto wo kenye nu to bene mato e shao me a zuma upe jojo me gu me kpola wo ne mashi cho nu jodro pa gbeblen si le kike si amela bong abe ale be no play Joshua ale be no play Israel view nu gbedodo na o zanyamia kakande ti de magbene ela be Christo e fli nami ele carvar ti cho galanu eye be ko epo budi eye be khafobli bo katakakan ya yira sho le hian
tso dzime tɔ trɔ va yi ɖe ŋuti kɔkɔe me tso afia tsotso me va yi ɖe dziɖuɖu me tso gɔmedzedze va se ɖe nuwo la yesu kristo la ɖe eƒle nu sia nu nu ma te ɖe nugbedodoa kaka ɖe dzi le me eya ta evelia elabena woɖo kpe le dzi le dziƒo hafi wa le va ɖo xixea ƒe gɔmedzedze me hafi wa le va xixeya mea elabe ɖe fofo la ɖo kpe le dzi le dziƒo bene meke mekate meke dza dziƒo meka wote ma ku ɖo meka wote ma kɔ ʋua ɖe ale be makpe ɖe adam ƒe dzidzimevi yɔ nu be woagbugbɔ axɔ nu siwo katã adam bu le eden bɔ la me hafi yesu va anyigba dzia elabe ɖe dziƒo ɖo kpe le dzi elabe ɖe fofo ŋutɔ da asi ɖe dzi fofo la ŋutɔ da asi ɖe dzi be ɖe esi ke wòfɔ tso tsitre eye wònɔ anyi le fofo la ƒe nuɖusilɔme la ɖe la kpɔ bena ena mi nu sia enu siwo si ke kpɔ mi le eye mi le sesem la elabena wo ɖe fia to eƒe gbɔgbɔ la dzi wo ɖe fia to eƒe gbɔgbɔ la dzi fofo la kpɔ gome le me elabe metsɔe na mi yesu kristo kpɔ gome le me metsɔe na mi gbɔgbɔ kɔkɔe kpɔ gome le me metsɔe na mi eye la kpɔ be mawu dɔlɔ ɖe gbeƒe mawu dɔlɔ ɖe gbeƒe la elabe wo ɖe gbeƒe wotsɔ ase ne dziɖuɖu esi yesu va xixe sia me la la kpɔ mawu dala yewo kpata ke le kpɔ nukɔgbe na nu si ke le dza xɔ zãya me mebe wo le kpɔ mɔ na nu si le dza xɔ zãya me eye wo dzi ha na dzidzɔ la kpɔ bena ka bo mawu ƒe dɔla nuteƒe lɔ ɖe gbeƒe fifia woŋlɔe da ɖi le yeƒe agbalẽ kɔkɔea me na wɔwia bena eva me vɔ na ewo la megblɔ be eva me vɔ Roma tɔwo ƒe agbalẽ tame ne Roma tɔwo ƒe agbalẽ tame ne miakpɔ kpokpo wui adrelia Roma tɔwo ƒe agbalẽ tame ne miakpɔ kpokpo wui adrelia Roma tame ne kpokpo wui adrelia ɖo nuku Yosua dzi lo kpɔɖa Yosua nye la metsɔe na o elabe eglia kpɔtɔ le tsitre nu lo gakia metsɔe na o Jeriko ƒe agbo le tutu gakia metsɔe na o edze ko abe ɖe naɖeke medza trɔ wo ene eye gake mawo gblɔ bena metsɔe na wo nu ke mawo le dzidzi bena ɖe yaʋu ŋku ne Yosua ba te ma kpɔ ini sia le Romatɔ ƒe agbalẽ tame ne kpokpo wui adre Romatɔ ƒe agbalẽ tame ne kpokpo wui adrelia abe ale si woŋlo ɖi ene bena meɖo wo dukɔ geɖewo fofo le mawo si dzie ne xɔ se ƒe nukume ame si gagbɔ agbe ame kukuwo ne kpekpem si ne ku le wo ŋutsi me la gbɔ agbe zãya me eye wòyɔa nu siwo meli o abe nu siwo li la ene eye wòyɔa nu siwo meli o abe nu siwo li la ene gbɔ dziɖi nɔ teƒe la ɖoa ɖe elabe mawu gblɔ be Yosua kpɔ ɖaa elabena metsɔe na wo kpɔe ɖaa hafi na va xɔe lo kpɔe la hafi na va kɔe nye mekpɔ kpɔm ɖe kpe le nye ŋtsila me vɔ ava me nye mele kpɔ naɖeke le ŋtsila me vɔ ava me elabe ɖe eglia kpɔtɔ le tsitre nu gakea eva me kpɔe hafi bava va me la xɔe se hafi la tsɔ wɔ asi ali elabe ɖe elabe ɖe abaƒoƒo ʋi aɖe metso fifia megbe be la tsɔ ŋfa kpɔe kɔtɔe mebe la kpɔ eƒe nuteƒe kpɔkpɔ le wo nutsila me esi le trɔ yina aƒe me esi le ɖoʋu va eye le tsɔ le zokeke va eye le tsɔ keke va eye ke yina aƒe mea mebena ɖe mate ma dzudzɔ ha dzidzia zã ya me kura o mebe ɖe la dzi ha atso fia atso fia bena meɖu dzi kpɔm ɖa la nye la meɖu dzi kpɔm ɖa la nye la meɖu dzi xɔe se hafi na hafi na kpɔe ɖe gbeƒe hafi la va ake ɖe nu le kpɔe ɖe ekpɔtɔ le moya le be fika nantɔ ɖe fika nantɔ ɖe fika nantɔ ɖe ɖe gbeƒe la hafi na va ke ɖe enu tsi me bui bena ɖe eva me vɔ hafi bava do nu tsi na ɖe bui be va me vɔ be va me nɔ vɔ me be ɖe eva me nɔ vɔ la me be nukunu ɖe wo agbe dzi mebe katutu ɖe wo agbe dzi
bibena e ba mo bra fi wa ba donu chilna kafi kafi baba ganda simeno nu ma tena beglo no bena egli apoto le titre de mlo ka kebe mi tuaseye mi tuaseye mi poji chodo e la bena de le chochom de chiwo e gba me be lawo de kakle ma o me be lawo de kakle ma o e ya tanu chila de degbepen kafi wa va suasho degbepen kafi ba va suasho do la be ti po do de ela be na kristo la de e ple nu ma non vo do de ela be mo po gbogbon de fian san ya mo do de ela be fofo la do pe ti san ya mo do de ela be ma do lo degbepen san ya mo do de ela be na onri dadi pi ela be la gbanu koku ya mo le si atala degbepen kafi ba va suasho eye Popo we are drin la bakpa mam lento. Eye wo you are no show me li o. Abe no show li la ene. Eh? A bibena eva me vo hafi la kwepo me vava. Bibena de eva me vo hafi na kwepo me vava. E Jacob esile la ino pe gapu ya mena. La no klin wo ya jira wakpo de ka de ka zan ya men. Be la no klin wo ya jira wakpo de ka de ka zan ya men. Be mkwa akman no be mkwa le bubu woko. Ela be a mama ke ba shine kwa shima musa la dome. A mama ke ba tane kwa la zwa zonli. Numa ke ne tele unchi la miya. Ela pote akba la jo. Mebe bokbo ma shine le fuwomo wala da shino zanyama. Fupekpe ma, fupekpe ma. Ela kbakba chebe ya dweji, ya dweji, ya dweji. Eye zanyama la glabe waka fwa apeton. Klen woya jira wo deka deka kwa. Dwa de la be na zanyama la. Nukunu a jine jile wakbe me le yeso pe nu koma. Popo wye ni amese. Le esime mo popo adeke me ligali. Ola, wopo mo le khosema. Bena, watra zu duko gende wofofo. Abia lesi wok blone ene bena, neneme la nye wopo ma. Eye mok bojo le khosema o. Eye mok bojo le khosema o. Me buye mi tope nu chilna si kuko kola. Le esie wokho pe si anope alofan. Ble sara pe vidi dosi kula o. Eye me kedi, le ma upe nukbe dodo, la nuchin le jima kose me kan o. Ibe mfumo kene do viviti, mfumo la kozan ya men. Nuku bangba afan, kla afan, me bede mfumo wa kozan ya men le yeso pe nukwa men. Kweda, kweda, kweda, kweda. Ek blobe nade, eye me kbojo le kose me o. Eye me kedi, le ma upe nukbe dodo, chile le jima kose me kan o. Kafi e senu le kose me bunu, eye wo chob buna ma o. Eye wo po kakande jiblibo bena. Made le miya dumela de la ko kakande jiblibo zanyama. Made le miya dumela ko kakande jiblibo zanyama. Nya me kande jibena ya jira zutonye zanyama. Me kande jibbe doyo yovane zanyama. Me kande jibena kanye tuwo mu zanyama. Me kande jibbe nye koku chiyo nge zanyama. Me kande jilan. Beda yere ko po gliya la la mu zanyama. Mede amade ko kakande jile no vin to dumia amade ko kakande jile no vin nyon mo dumia e va me vo mebe e va me vo kweda kweda kweda popu kweda e globena e ye wo po kakande jibli bobena nu sike nu gbe wo dola atenu atenu atenu awehan e ma fian bena kan e nu la va o me zanyama mi va chuchu me velia Toto mavelia, nu se sile nu popo do kwi jidudu tonu. Joshua, etama denlia, le Joshua, etama denlia, eye miakbo, pokwe amowo, Joshua, etama den, miakbo, pokwe amowo, le kwadi, na yitra levi sa ola, la kwobe na wutu mato gedo, Israel ama chichi to wadi la kobe fukpekpe gede lo pa de chi wo ubanu kuvi fukpekpe gede va oji to pa de chi wo pa fo fukpekpe gede va o pa de chi wo o pa shibenu ona eye la kobe unya ama shokoma duna openu popo chi o e webena o dumato gedo Ube la me seme no si ol. Nou le poum chou ma unchi. O poum chou ma mousi nwa. E dan. Va do me duo. Wa do me to gede okfu. E ye dole le no uchi.
eye ubu jojwe nyenye bagbe nono kule dede nono le ma ume duwa labi uchwa mtakpokpo da le wajin le fukpokpo sine le upe nupopo me late lakpo bedi ubu upa mtakpokpo ubu ma upe domonyo mwabena yima agba nono kule mi gbede gbede o unye kolaliato o unye aglanjela o unye dukwe tojila o eye yesha ya upu anu upu anu duwa vlo mwapo nuko eye o bunu san kple mtete o bu jidudu do bo futo ji to pa de ji o bu asinu popo gan wa domo to gedo wa de o bu ngbe dodo ni gba e ji nu ti pla ni ti bodo ele bede wa sron e o penu o pa sron nu ji de ka be jidudu vana lesi meke mi ma je mo khu khu to ji le no no meke mi zana mi pa de o le la ma o ele bede wa sronu cho du du zizi penu popo pati kenu chi atike le po bede ne le dunu popo chi ne le du wa de chi ne le du wonu pe do wonu yo chi la po be atike eye ele bede wa sron du du zizi ba atike ya te po na jiji mi akweda le Joshua ta ma den popo ya mo olia Joshua ta den popo ya mo ke Joshua desa na duko labena mi gacho aseye o mi gado si o pe mi gado apa o eye mi ga po nu adeke o va se de le pe nu ka temi la zon le an tozon do mi ba gbran de popo lo nu ka te benade u me de mo be de mi a cho pacha kudo po kudo gapo agbangle yo mi ka gbran de popo lo esi ke mi po yo nka na yo sha mi na kprodo ko na cha chan le po clan du ko ya mi de po ma jo mi si gban ba nani je bo ba nani mi ka gun de ko lo nu ka te benade o mo plo mi abe tonu tu over wa du asi gli a mui o le mi ka gun de po po lo do do si sin ba ti ke mi sin do de po do la bena e glo benade e nya de ke ma ga do le mi a po nu mo o va se de gbesigbe ma gbo na mi bena mi cho ase ye kafi mi a cho ase ma gbo nu popo bo do do jiji ne mi a e fia o do do jiji ponu san e fia o pa gban le veli atawi ni e fia o pa gban le veli atawi ni mi a popo pe blaton vo aton e fia o pa gban le veli atawi ni popo blaton vo aton lien popo blaton vo aton me kawe yo me eye ani gban opo mawo kata le pe eye nye futo la po ngonji dodo la po bede domonto ke de epe ani gban cho asinyem ne Yehowa na de Yerusalem a cho asinyem ya po pe bla ton voix dans le ke dukola nka wo me ke dukola zinpi eye medo nya de kenu ne o me gba do nya de kem na wo futo wo lo jipo nto la do chino lo me gba do nya de pe ntina wo fu de na mo to o ma o la do chino wo lo me amu yo ne wo blon be na mi apo m ke na jo de ji o eye mi le gbon nu be na di alajo eye alajo eye alajo eye mi di ajo kon mo la fi ya eye mi a de funu ne le bube mia wea vovono tomini ne le bube mi mate ma onde kpono olade mia we nye amosyo le fudeno eye mi ja we eye uva gble no nkume kple nkume ma gba do nya de kpe kpe nchina wolo ma unto la do nchina wo e blobe de ke duko la zinpi eye me do nya de kenu ne o e la bena fia la de se gblon bena nga be blo nu ka fia la gblon no me mi gado nya de kenu ne o le pode e me nye jidudu benu lawla mi gado nya de kem chine o o va la de gbopon o va la shi to ma ko o va e le gblon bena eni a ma fion lo eni a ma tunu plo eni a ma wo eni a ma tron wa gbe eni a ma do la nigban ya jin le bubena du ko la gblobe ma de pum la ma de dun chine la de ma de dun chine a ao dua ela be e gblobe o mo du nya de kem ne o ela be na e fia la gblobe mi ga do nya de kenu ne o la po be e tawi a se ke nya de la fi ma lo tawi a se ke popo wi ene lia le tawi a se ke popo wi ene lia e si Ezekia ko agban lia le dola wo si klilan
eye Ezekia eyi Yehowa pe ape la me eye Ezekia keke de Yehowa nukume me va keke agbana ma le Yehowa nukume la o bo ngoji tona me va keke de Yehowa nukume o pa dagba popo va keke de Yehowa nukume eye klo pa dagba popo o be mia tron mia we la wogodo mia we la gble nu shoka town la mia we la gble dome va keke le ma pe nukume eye agbana ma la le po de ma po ya ven lobe me be wang lom chanou be lak banan mame. Beda, beda. Bokwe bla ton vo de ke. Bokwe bla ton vo de ke lia. Ek blobina. El la bina. Ame. Shishi. Ame susuya.

me le zama me be Yehuwa pe dola do. Dawu, amen. Akpe alofan de ka, ple blani vo aton le asoto pe asadam. Esi wo fom di kanyala, mi ble na pebeto wopoda, ame kuku o son kweli. Ble se se la, ame kuku o son kweli. E yenye wo jidudu la. Membe e yenye wo domenini la. Membe na de e yenye wo katutu koko, poda. Ame kuku o son kweli. Ame kuku o son kweli. Gake, jowo nunu lo. Lekwe kabi jiro la va. Ume blen de kolo. Dodo si zimba chike la. Dodo si zimba chike. Miakpo nyakblon la pa gmane ta maton. Nyakblon la pa gmane ta maton. Eye miakpo kukwe ama den. Nyakblon la pa gmane ta maton. Eye miakpo kukwe ama den liya. Kukwe ama den liya. Ek blobena ela. Megba ke wonu bla bla bla bla le Yehuwa pe nukume o mega la bena mega ke wonu wonya wonu megba na bede na bu o jidudu na bu o domeninu na ba bu o nukunu o megba na wonu na na ba bu mo ponson o ebe na mega de mo na wonu na wa ge wonu chila adenu fomo o eye maga gblon le ma o pe dame dodo nukume be de wonye de wo gan le yenu o nuka nu che ma o ado tomojwe de wonu poponu eye wa gblon wo asim do wo wa nyan popo le yesaya pagbana ta madre poku ya mene yesaya pagbana ta madre poku ya mene lian eye na gblon ne be na podo ki oji eye na no anipo le pode dolele mi ala jojong sayama podo ki oji e na no anipo to me le jojong le wa agba ma sayama podo ki oji na nanipo ela be fu pepe ma la ela kho mdodo sayama ela be le kho joju se se ne po jojo mo nu be mdodo sayama le yesu pe nu ko ma e be podo ki oji ela be bima jima jima ela zuble ma nu unu le yi le sayama podo ki oji e ye na no anipo ela nyama le fupo podo ki oji na no anipo ela be de mele mele to ye yi sa so mele to nu jingom podo ki oji e na no anipo eye de la tema duonu popo ji sayamia de la shido de sayamia ma pon sa la to agba ji avai eye nu nui de siade si ke ma odo be la ni to la wa so asio godo le yesu penu komen eye eye na gblo ne ntuma gblo ne nyonu ma bena podo ki oji eye na ji na nu anipo maga von o eye eji maga de le po le juchi takwi ave shio le jujo tum le rezim le rezim ple aram ba ple remalia aram vipe domojwe lata o esi aram efrain ple hamaya vie wodo von de nu o blon benan mina mia gode yodanu mia dongo jine eye mia kwe na mia dokwe a total bel vi a do fie de edila ale Yehuwa blon ese ma jeji o ale Yehuwa blon ese ma jeji o eye ma va me o nu sike blon wo futola lea mbe ma va mo la nu gbedu la mo kata be nu gbedodo ma va mo ela be u be yo wa tron ma va mo ela be wa te ma va le dream ga ke ma va mo ela be u be na we la ku le pe ya mo pe ma va mo lenya o cho nyagblodi ade cho awi du logbo wa cho nyagblodi acho bukono gbo wa cho nyagblodi lade acho awuje du lawgbo wa cho nyagblodi lade acho amoyo na tona brosumiti ri ple bobe le sia nya be chochia mi nya be mi mo ko nyagblodi di solo ka ke ponwe e yala ule gbogbon be na ka pe ya mo la o be la ku ma be cho nya ma pun gbona fi ade ma vama o kaka se goma nu sia ele duonu popoji magba pompolo ma lebe na dunchi na madak.

le Yesu penu kama mi do gbedale. Me kwes. Eya tam la se ye chumdo. Me kwes. Eya tam le jijok bomdo. Me kwes. Eya tam le nu kumdo. Me kwes. Eya tam le chitre chimlo. Me kwes. Eya tam jujwa vifa fado. Me kwes. Eya tam dunya sida. Me kwes. Eya tam le chitre do. Me kwes. Eya tam le sonde len kogbe im. Me kwes. Eya tam ni nopet domado. Me kwes. Me kwes. Me kwes. Eya tam le dase dimdo. Do asimo de ti le kwelo le kwelo. Mbe le kwe. Fofo le Yesu pe nu kome. Me dakpe no la be na yeri ko pe glo mo janivo. E la be futo do baba. E la be yon do baba. Vivi manu so do baba. Nu yo pata tina kude vi onwa le zayamia. Wo kata wo do baba di le Yesu pe nu kome. Ape tome do peda. Be na jipo pak bo avu. Me be yajra be ti la ja. Me be nukunu be ti la ja. Me be akbo oko la ja. Me be nusen la ja. Ami shishi la ja. Eye wo nusen. Ne gena me shama pak bo me zanyan me le Yesu pe nu kome. Ape to. Ame shone bi ato choke la. Chweke o fifi la yi. Na akbo koko. Chweke o fifi la yi. Na nusen, chon nusen na ofifi la yi. Ape tome dogbe da, dolele de siade, dogo le Yesu pe nu kome. Oh, jijajele o taji, jijajele o nchin lamen. Fupakpe shule fima, vevose sene le o nchin lamen. Fipide shule wakbe men, ma desen ami, dogo le Yesu pe nu kome. Futo batish le wak beji. Me be te te dani la patish le wak beji. Fi po dek me koku di le wak beji. Mi ngon fi fi la yi. Mi adumane ble fi fi la yi. Nu yo ne glo la ne vawa wame. To zayan me ji. Wok bojo bojo trozu nusen. Onu kaka trozu jijo. Jijo abi fa fadro. Jijo abi fa fadro. Jujwa bi fa fa jro. No jijwa kpom. No ase ye chom. Ape to jidunu la gbe si akbe me. Nukunu la gbe si akbe me. Jijwa je la gbe si akbe me. E no pa me si isu la gbe si akbe me. Jidunu la me si ame pa akbe me. Nuse la me si ame pa akbe me. Dedu shiloji nukunu. Denye nukogbe nukunu. Denye amyoloji nukunu. Eye le aniban nye nukunu. Eye la samatama nye nukunu. La fye safi nukunu. Khotowa. Khotowa. Khotowa. Ape to dukbe jila me shama pakbe me. Me dakbe la be me nyabe na le wevo. Me nyabe le wevo. Le Yesu pe nu kome mi do gbeda le. Jijo bo wine ji. A jijo jirudu bo wine ji. Bedram dodo bo wine ji. Mebe gleopo momo bo wine ji. Jijo. Jijo. Jijo. Aseye chocho. Esle ina pomela. La konu shema uwo.